0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жедачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.
2: Це рент тисяч доріг.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Україні, слава нації і кожному відоме продовження.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

несуть малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю, віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

рідний дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

прослужили та й не один рік. Полетіли махом на смітник. Зачовгані, заляпані, стоптані й розхлябані, вишвернуті раз і назавжди.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: А я в думках про тебе так. Напевно, це не дуже добрий знак. Як нам далі бути? Сотні раз обіцяла забути.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
3: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

Блаженному спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: ТДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Щотижнева музична порція потенційних супергітів. Ось тільки почалося літо, а це пора, коли все розмаїття дарів природи потрапляє на наші столи. Але, а вже ж, як кажуть, не хлібом єдиним, треба скуштувати і щось смачненьке з музичного меню.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу свіжесенька, прямо з грядки пісня «Я диско-ковбой» від Андрія Бармалії. Літній інді-синт-поп, який прийшов до нього, не повірите. Просто у вісні.

0: Відомий своїм характерним саксофонним звучанням, музикант Андрій Бармалій запропонував нам абсолютно нову грань своєї творчості. Є диско-ковбой – це перший сингл артиста, де він постає як вокаліст. Історія створення треку майже магічна. Мелодія майбутнього синглу буквально наснилася Андрію, після чого він переніс її з уяви в аудіоформат. Музично трек кардинально відрізняється від попередніх робіт. Є диско-ковбой – це легкий, сонячний інді-сент-поп із теплим ретро-вайбом та грайливим, розслабленим звучанням. Попри те, що у тексті прочитуються глибокі образи, загальна атмосфера пісні дарує відчуття комфорту, світла та легкого літнього суму. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жодачів FM. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

Чищені, мед, насіння гарбуза, також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41-49, 49-90, 87-25, 21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це

0: місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай Invictus. Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
1: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гіт на Обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на Обрії. Програма, яка дає нам можливість відчути себе експертами в галузі сучасної української поп-сцени. Адже тут ми раніше за всіх можемо почути те, що невдовзі буде звучати в усіх маршрутках та в динаміках радіоприймачів України.
0: Гіт на Обрії.
1: Цього разу я ділюся з вами новим синглом від Івана Наві. Переспів пісні «Вівтар» Степана Гіги. Цей творчий доробок Івана представлений на музичних платформах як

0: Вівтар – це композиція, яка стала однією з найвідоміших у творчості Степана Гіги. Особливістю реалізує те, що в ньому звучить оригінальний голос артиста, а пісня є музичною даниною його пам'яті. У новому прочитанні Іван Наві поєднав сучасне звучання з автентичністю оригіналу. З вами був Олесь Калюк і програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чудачів ФМ.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Президент України Володимир Зеленський попередив про можливе посилення російських обстрілів. Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Громадське. Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже. Путін стає слабким. Слабшає і політично, і на полі бою, і фізично. І тому може посилювати удари по нас, по наших людях, ракетами і дронами, сказав Зеленський. Президент заявив, що Україна готова до перемовин із Володимиром Путіним, хоч і назвав його безумцем. Учора до України повернули тіла 522 загиблих людей. За словами росіян, вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Тепер слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Лідери Європейського Союзу домовилися продовжити секторальні санкції проти Росії, запроваджені через війну проти України ще на 12 місяців. Про це повідомили Reuters та журналіст Рікард Джозвяк. Це вперше такі санкції продовжують одразу на рік, раніше їх продовжували кожні 6 місяців. Рішення ухвалили під час саміту Європейської ради в Брюсселі, який розпочався за участю президента Володимира Зеленського, а продовжився між лідерами ЄС. Обмеження стосуються ключових галузей російської економіки, зокрема продажу викопного палива, військово-промислового комплексу, фінансів і тіньового флоту. Війська Росії запустили вночі проти 19 червня керовані авіабомби по Холодногірському району Харкова. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. На місці удару спалахнула пожежа. Відомо про понад 40 приватних будинків, пошкоджених унаслідок ворожого удару. За даними ДСНС, кількість постраждалих внаслідок російської атаки збільшилася до 10 людей. Серед них є 4 дитини. Окрім Харкова, окупанти також поцілили по Дергачівській, Золочівській і Малоданилівській громадах області. В обласному центрі внаслідок удару виникли руйнування і масштабна пожежа. Триває ліквідація наслідків. Унаслідок інших влучань пошкоджені житлові будинки, надвірні споруди та легкові автомобілі. Війська Росії атакували безпілотниками цивільні судна в акваторії Чорного моря. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба. Унаслідок атаки загинув член екіпажу судна під прапором Панами. Ще двоє моряків отримали поранення, один із них важкі. Також під удар потрапило судно під прапором «Сент-Кітс» і «Невіс», де троє членів екіпажу зазнали легких поранень. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 червня, максимальна температура в день плюс 28, мінлива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 26, сонячно. У ніч на неділю плюс 13, у неділю до плюс 29, сонячно без опадів. У ніч на понеділок плюс 18, у понеділок плюс 27. У понеділок синоптики прогнозують попередню грозу. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
1: Жидачів FM.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: глядачів FM.
1: Народний хіт на глядачів FM.

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

питання пісенні. То маячня тащі, хто кого краще. Хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий. Чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, з ким би і де б не був. Ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Президент України Володимир Зеленський попередив про можливе посилення російських обстрілів. Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Громадське. Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже. Путін стає слабким. Слабшає і політично, і на полі бою, і фізично. І тому може посилювати удари по нас, по наших людях, ракетами і дронами, сказав Зеленський. Президент заявив, що Україна готова до перемовин із Володимиром Путіним, хоч і назвав його безумцем. Учора до України повернули тіла 522 загиблих людей. За словами росіян, вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Тепер слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Лідери Європейського Союзу домовилися продовжити секторальні санкції проти Росії, запроваджені через війну проти України ще на 12 місяців. Про це повідомили Reuters та журналіст Рікард Джозвяк. Це вперше такі санкції продовжують одразу на рік, раніше їх продовжували кожні 6 місяців. Рішення ухвалили під час саміту Європейської ради в Брюсселі, який розпочався за участю президента Володимира Зеленського, а продовжився між лідерами ЄС. Обмеження стосуються ключових галузей російської економіки, зокрема продажу викопного палива, військово-промислового комплексу, фінансів і тіньового флоту. Війська Росії запустили вночі проти 19 червня керовані авіабомби по Холодногірському району Харкова. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. На місці удару спалахнула пожежа. Відомо про понад 40 приватних будинків, пошкоджених унаслідок ворожого удару. За даними ДСНС, кількість постраждалих внаслідок російської атаки збільшилася до 10 людей. Серед них є 4 дитини. Окрім Харкова, окупанти також поцілили по Дергачівській, Золочівській і Малоданилівській громадах області. В обласному центрі внаслідок удару виникли руйнування і масштабна пожежа. Триває ліквідація наслідків. Унаслідок інших влучань пошкоджені житлові будинки, надвірні споруди та легкові автомобілі. Війська Росії атакували безпілотниками цивільні судна в акваторії Чорного моря. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба. Унаслідок атаки загинув член екіпажу судна під прапором Панами. Ще двоє моряків отримали поранення, один із них – важкі. Також під удар потрапило судно під прапором «Сент-Кітс» і «Невіс», де троє членів екіпажу зазнали легких поранень. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 червня, максимальна температура в день плюс 28, мінлива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 26, сонячно. У ніч на неділю плюс 13, у неділю до плюс 29, сонячно без опадів. У ніч на понеділок плюс 18, у понеділок плюс 27. У понеділок синоптики прогнозують попередньо грозу. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Казали, обіцяли, батальйон тероборони нам казали, обіцяли, лиш свої.

0: реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Думай своє.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Програма, яка дає нам можливість відчути себе експертами в галузі сучасної української поп-сцени. Адже тут ми раніше за всіх можемо почути те, що невдовзі буде звучати в усіх маршрутках та в динаміках радіоприймачів України.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу я ділюся з вами новим синглом від Івана Наві. Переспів пісні «Вівтар» Степана Гіги. Цей творчий доробок Івана представлений на музичних платформах як

0: «Вівтар» – це композиція, яка стала однією з найвідоміших у творчості Степана Гіги. Особливістю релізу є те, що в ньому звучить оригінальний голос артиста, а пісня є музичною даниною його пам'яті. У новому прочитанні Іван Наві поєднав сучасне звучання з автентичністю оригіналу. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: I have two tickets, you and me.
1: Жидачів FM. Слухай своє.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жедачівщини. 18 червня Жидачівська громада зустріла полеглого захисника України солдата Миколу Товкача, кулеметника 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Тривалий час з 6 листопада 2024 року воїн вважався зниклим безвісти. Унаслідок проведення заходів з репатріації тіл останків захисників України тіло військовослужбовця було повернуто на підконтрольну територію України та ідентифіковано за результатами експертизи ДНК. Загибель пов'язана з виконанням обов'язків військової служби під час захисту батьківщини. Микола Товкач народився 3 серпня 1979 року у місті Жидачеві. Працював у колективі Жидачівського цілозно-паперового комбінату. Про нього розповідають, що був добрим, чуйним, готовим завжди прийти на допомогу. Жив з глибокою вірою в Бога і з любов'ю до України, за яку віддав своє життя. 18 червня воїн повернувся на щиті на вічний спочинок у місто Жидачів. Колона із полеглим героєм рухалася селами громади. У Жидачеві воїна зустрічали біля храму Святого Воскресіння Господнього і на площі Свободи біля стели пам'яті. Спільною молитвою та виконанням гімну України вшанували пам'ять полеглого захисника України. Згодом колона вирушила вулицями міста, зупинившись біля дому на вулиці Партицького, у якому проживав полеглий герой. Чин похорону полеглого захисника України Миколи Товкача відбувся у храмі святих Бориса і Гліба міста Жидачева. Прощання із воїном Миколою Товкачем завершили почесною сальвою та спільним виконанням гімну України. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава захиснику України Миколі Товкачу. 14-19 липня у місті Жидачеві пройде наметовий табір від громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвієва. Протягом цих днів пройде теренова гра, лазертаг в окопах, страйкбол, основи міносаперної справи, тактична медицина, робота з раціями, лекція про дрони, які застосовують наші воїни для ураження ворога та розвідки. Лекція про Тараса Матвієва, лекція про український націоналізм. Вкладка 500 гривень. Довіз учасникам зі Львова буде забезпечено 100%. Довіз із Ходорова буде організований за умовами, якщо зареєструється понад 10 учасників. За потреби організатори нададуть спальники і намети, однак кількість обмежена. Реєстрація на табір і детальна інформація за покликанням, яке розміщене на сторінці громадської організації «Лицар» у Фейсбуці. 19 червня в Україні відзначають День фермера. Професійне свято тих, хто своєю важкою працею дбає про нашу землю та забезпечує добробут країни. Фермерство – це не просто робота на землі, а й дбайливе господарювання, що потребує колосальної напруги сил і повної самовіддачі. Успішний розвиток фермерства та аграрного виробництва загалом – визначальна складова розвитку нашої держави, запорука добробуту кожного українця. Очільник Львівщини Максим Козицький привітав фермерів Львівщини з професійним святом та подякував за їхню важку і дуже важливу працю і вручив нагороди. Серед тих, хто отримав відзнаки, є представник громади, наш фермер і депутат Жидачівської міської ради Микола Богів. Як зазначив Максим Козицький, на Львівщині працює понад 1100 фермерських господарств. Лише торік вони виробили сільськогосподарської продукції на понад 7 мільярдів гривень. Дякуємо нашим фермерам за наполегливу працю, шану і любов до землі, терпіння і витримку. Жидачівська міська рада, а разом із нею Жидачів FM, щиро вітає з професійним святом і бажаємо добрих здобутків у праці. Нехай ниви щедро колоситься, здоров'я міцніє, трудові успіхи примножуються. Рясних вам врожаїв, сприятливих погодних умов, затишку і достатку в родинах та звитяжної праці під мирним небом України. Жидачівщина може похвалитися успішними учнями. Двоє випускників Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького, Андрій Бавус і Святослав Кухар отримали максимальні 200 балів з математики. Учитель – пасічник Руслана Маркіянівна. Пишаємося нашими земляками. Цієї неділі, 21 червня, о 13 годині біля пам'ятника Тарасу Шевченку у місті Жидачеві відбудеться мирна акція нагадування «Поверніть мені тата» на підтримку безвісти зниклих та полонених захисників України. Прийдіть і станьте голосом тих, хто чекає. Підтримайте родини. Цієї неділі, 21 червня, о 16 годині у рамках відзначення 30-ї річниці прийняття Конституції України у місті Жидачеві, у сквері, що на вулиці Шевченка, літня сцена МБК «Удач», буде організовано виступи місцевих колективів Жидачівщини та зведеного ансамблю 2-ї Галицької бригади. У програмі заході – виставка робіт місцевих умільців та благодійний ярмарок на підтримку наших захисників. Цієї суботи, 20 червня, на місцевому ринку Жидачева наші волонтери благодійного фонду команди «Твори добро» даруватимуть щиру українську пісню «За донат» на придбання авто бригаді нашого земляка-воїна Ігоря Штурка. Пам'ятаємо, що перемога – це наша спільна справа і важливою є кожна гривня. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 червня, максимальна температура в день плюс 28, мінлива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 26, сонячно. У ніч на неділю плюс 13, у неділю до плюс 29, сонячно, без опадів. У ніч на понеділок плюс 18, у понеділок плюс 27. У понеділок синоптики прогнозують попередньо грозу. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Знай наших з Жидачів FM. Жидачівська школа гандболу має власну успішну історію. Цьому підтвердження наші землячки, які нині разом з гандбольними командами здобувають перемоги на різних рівнях. Серед них Марія Байтала, уродженка Жидачева, яка разом з командою «Лідер міста Новояворівськ» здобула нещодавно чергову перемогу на міжнародному рівні і пропагує гандбол у далекій Канаді. А починала Марічка свою гандбольну кар'єру у Жидачівській дитячо-юнацькій спортивній школі під милим керівництвом тренера Андрія Давачака. Марічка побувала у рідному Жидачеві і поділилася з Жидачева ФМ своїми успіхами і прагненнями залучити якомога більше дітей до цього виду спорту у нашій громаді. Тож сьогодні про це і не тільки з Марією Байтала на Жидачів FM. Вітаю, Марію, у нашій студії.
2: Дякую, Ірино, вітаю.
1: Тішимося, що маємо можливість сьогодні порозмовляти на таку цікаву тему із такою спортивною людиною, нашою землячкою, успішною землячкою. Дякую, що ви сьогодні з нами. Ваша спортивна історія дуже цікава і почалася вона у Жидачеві. Прошу розповісти про свої спортивні життєві миті.
2: Прийшла я на відділення гандболу, так як я пам'ятаю. Привела мене сестра, старша сестра, а так як вона старша від мене на 2 роки, і вона опікувалась, я була хвостиком для неї в той час, вона мене привела до Андрія Мироновича, так як Андрій Миронович набирав в той час їхній вік, групу. І так я і залишилася на відділенні гандболу. Розпочала я займатися з першого класу. І цей спорт мене дуже захопив. І я продовжую займатися протягом життя цим видом спорту.
1: Гандбольна школа Жидачева відома своїми успіхами на всеукраїнському рівні. Ви обрали саме її. В якому віці ви прийшли у цей спорт? І чи тільки вибір сестри був поштовхом займатися гандболом?
2: Я прийшла у першому класі, так як я пам'ятаю, і, ну не знаю, щось мене захопило, саме оцей командний, напевно, дух, який панував, і, звичайно, це тренерська підтримка, тренерське таке виховання, тренерське слово, яке допомагало завжди не здаватися, боротися. А кожні змагання проходили у нас дуже цікаво, ми виїжджали на виїзди, а в більшості це було районні якісь змагання, обласні, і це мені якось допомагало і, напевно, в дитячому віці знайти спілкування з дітьми, спілкування з однокласниками і дітьми мого віку. Я така дуже компанійська, і воно якось мене так, я не знаю, знайшло цей такий всередині поштовх, щоб продовжувати займатися.
1: Спорт – це не перша важка праця і над самим собою. Чи були моменти, що хотілося піти зі спорту, залишити гандбол і займатися чимось іншим? Чи були такі думки?
2: Напевно, не було. До речі, ні, пригадую, тому що в один момент, я думаю, батьки мене підштовхнули, батьки хотіли, щоб я займалася музикою. Я навіть займалася фортепіано, клас фортепіано. Я закінчила 2 класи. Але в якийсь момент просто настав час вибору. І я обрала гандбол. Не шкодую про це, хоча в планах є почати також займатися музикою.
1: Гарно. Що чи, можливо, хто надихає і надихав вас іти далі у спорті?
2: Ну, в дитячому віці, звичайно, тренер підштовхував, завжди якось надихав, завжди сказав якесь правильне слово, яке додавало сили і йти до перемоги. А в дорослому віці, я не знаю, напевно, та така дисципліна, спорт, тобто спорт викував таку дисципліну в мені, що я завжди йду до цілей і не здаюся. Це не найважливіше, напевно.
1: Які настанови тренерів запам'яталися найбільше?
2: Не здаватися. Ніколи не здаватися, йти вперед. Все буде добре. Супер.
1: Супер, це дуже актуально сьогодні для нашої країни. Ви продовжуєте займатися гандболом і зараз. В якій команді зараз ви граєте?
2: Я зараз проживаю у Канаді, у Ванкувері, вже 4 роки. І одразу, як тільки я туди прибула, я відчула, що мені не вистачає чогось і мені потрібно шукати команду. Хоча, як відомо, Канада не є дуже популярна, тобто гандбол не є популярний у Канаді, це більше про хокей, Канада більше про хокей. Але я почала шукати і знайшла дуже швидко, тобто після першого місяця або другого місяця перебування в Канаді я знайшла команду, клуб, аматорський клуб, так і називається Ванкувер, і я вже продовжую грати в цьому клубі четвертий сезон з дівчатами. Ми розвиваємо гандбол у тій провінції. На жаль, це один єдиний клуб, який ми маємо в нашій провінції, але у інших провінціях ми маємо також клуби, куди ми їдемо на якісь змагання, на якісь турніри. І стараємося популяризувати гандбол в Канаді також.
1: Супер. Ви до нас сьогодні приїхали із таким красивим кубком. Прошу розказати його історію.
2: Так, цей кубок я привезла, команда наша привезла з Хорватії. Це проходив аматорський турнір, світовий кубок у травні місяці. І мене запросила новояворівська команда нашої Львівської області, команда «Лідер». Я з дівчатами знаюся дуже давно. Ми також розпочинали, так як ми розпочинали грати тут, у Жидачеві аматорській ми створили таку команду. Ми сходилися з ними, грали. І в один момент в них виникла ідея поїхати на цей турнір. Ідея виникла ще до війни, але так як війна розпочалася, не було змоги поїхати в перший рік. Вони поїхали якось на другий рік війни, тобто в 23-му році вони виступали. І декілька років вони вже беруть участь у цьому турнірі. І цього року вони запропонували мені, чи не хотіла б я доєднатися до них. Я, звичайно, погодилася, тому що це цікаво. Це дійсно, я побачила високий рівень організації. Змагання проходили у місті Оміж і Макарська, на березі моря. Дуже гарне, я би сказала, поєднання з відпочинком і таким... отримати задоволення від улюбленої справи. Змагання проходили 4 дні, було дуже багато команд. Команди були розділені на категорії, вікові категорії. Команди були, якщо я не помиляюся, 76 команд зі всього світу. Це був турнір і жіночих команд, і чоловічих. Команди були розділені на вікові категорії, і наша команда «Лідер» брала участь у 30+. Ми мали 4 ігри і фінальну, тобто всі ігри нам вдавалися дуже добре, ну а звичайно фінальна була найважча. Але ми перемогли і здобули перше місце, здобули кубок.
1: Це дуже достойно і дуже тішуся за вас, що у нас є такі сильні гандболістки і відповідно сильна українська школа гандболу. Що, на вашу думку, бракує нашій школі гандболу, попри це?
2: Звичайно, в першу чергу це фінансова підтримка. Це було дуже складно, як я займалася, я пам'ятаю, було складно відділенню гандболу, виїзди на змагання, завжди нестача коштів, тобто фінансування дуже слабеньке. І зараз я розумію, що з ситуацією в країні це погіршується. І, звичайно, хотілося привернути увагу якихось спонсорів і взагалі, хто має можливість, якісь приватні фірми, якщо є можливість, звичайно, фінансувати у спорт не тільки і в гандбол, але в гандбол особливо, так як гандбол потребує. Аспект фінансовий – це є найважливіший. Коли будуть фінанси, буде можливість виїжджати на якісь різного рівня змагання, турніри, дітям буде цікавіше. І це, звичайно, дуже допоможе.
1: Ви згадали, що ви зараз мешкаєте в Канаді. Ви не були, я так розумію, в Україні приблизно 4 роки, так?
2: Угу, так.
1: Чи що змінилося у нашій країні за цей час, попри війну?
2: Дуже складно сказати, тому що я приїжджаю на дуже короткий час, і якби дуже, дуже складно так зразу сказати щось, але у мене багато друзів, всім життя стало складним. Люди стали якісь такі невизначені, немає стабільності, люди не розуміють, що буде завтра, і це, напевно, найголовніше. Так як і у спорті, так як і всюди, тобто стабільність це найголовніше для того, щоб будувати майбутнє.
1: Ми сподіваємося, що рано чи пізно війна закінчиться і все стане так на свої місця, і Україна переможе, і ми розбудуємося, і прийде ця стабільність. Які найближчі спортивні плани?
2: В мене є ідея своя, це створити дитячий гандбольний клуб у моєму місті, де я зараз проживаю, в Ванкувері. Так як я закінчила тренерські курси, отримала ліцензію для того, щоб мати можливість тренувати дітей. І так, як ми стараємося зараз популяризувати гандбол у Ванкувері, моя ціль – це створити клуб, набрати групку дітей, напевно, також десь перший, другий клас, і почати з ними працювати. Ну, це моя ідея. Це моя ідея наразі.
1: Дуже гарна ідея. Плюс дитячий розвиток спортивний – це теж дуже-дуже вагомо, так, незалежно від того, в якій це країні. Що для вас особисто дав гандбол?
2: Гандбол, звичайно, виховав мені дуже наполегливість, цілеспрямованість і дисципліна. Дисципліна – це дуже важливо, тому що якщо ти дисциплінована людина, ти знаєш, що хочеш у своєму житті, які твої цілі, і ти будеш йти до своїх цілей, незважаючи ні на що, і будеш досягати їх. Ну і я думаю, що гандбол також виховання, бо повагу до інших людей це також дуже важливо, тому що командна гра виховує людину також поважати один одного як гравця у команді, поважати себе, поважати ближнього. Тобто я думаю, що ці якості – це найголовніше, виховує тебе як людину.
1: Як ви гадаєте, якщо б вдалося відмотати час назад, і ви знову би починали щось з того аркушу, чи обрали б ви знову гандбол, прийшовши у Жидачівську дитячо-юнацьку спортивну школу у клас пана Андрія Давачака?
2: Напевно, так. Ну, 100% так, тому що повертаючись назад, у мене дуже хороші спогади. Я ще навіть от вчора вечором переглядала деякі старі фотографії, як ми їздили на змагання. Це дійсно приємні спогади, які ніколи ти не забудеш ці моменти. І вони якось. Я не знаю, мене там на чужині, вдалечині, мене вони якось навіть підтримують і гріють. Також ці стосунки з тренером мене завжди підтримують, тобто ми завжди на зв'язку з Андрієм Давичаком. Він мене підтримує, дає якусь пораду, налаштування, не здаватися в особистому житті і в моїх планах. Тобто, звичайно, так. Я би повернулася 100% на відділення гандболу, і я б радила всім, не знаю, батькам. Це дає дуже хороші, якби позитив на майбутнє, налаштування на майбутнє, спорт і відділення гандболу. Дальше.
1: Дуже вам дякую. У вас дуже позитивна гандбольна історія, яка, власне, розпочалася у Жидачеві. Вірю, що ця розмова надихне інших молодих людей займатися гандболом, прийти до нас у спортивну школу, до пана Андрія Давачака, і поповнити команду наших гандболістів. Я бажаю вам, щоб ваші мрії збулися, щоб ваш клас в Ванкувері школи гандболу запрацював, успішно запрацював. І, звичайно, нових спортивних перемог і досягнень у всіх сферах життя.
2: Дуже дякую. Дякую.
1: Дякую вам. Слава Україні.
2: Героям слава.
1: Про гандбол у студії Жидачева ФМ розмовляли із нашою успішною землячкою Марією Байтала. Принагідно зазначу, що Марія зі спортивної родини. Брат Марії Ігор, наш герой-земляк, був вихованцем жидачівського спортивного клубу «Аполлон». Ігор з юних літ був учасником і переможцем змагань з важкої атлетики. Воїн 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, захищаючи рідну землю, загинув 3 квітня 2021 року біля населеного пункту Новгородське Донецької області. Принагідно зазначимо, що 14 червня у місті Жидачеві відбудеться всеукраїнський турнір з важкої атлетики пам'яті героя Ігоря Байтали. З гостею студії Жидачева ФМ Марією Байтала розмовляла Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Почуємося на 99.9 Жидачів ФМ.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Щотижнева музична порція потенційних супергітів. Ось тільки почалося літо, а це пора, коли все розмаїття дарів природи потрапляє на наші столи. Але, а вже ж, як кажуть, не хлібом єдиним, треба скуштувати і щось смачненьке з музичного меню.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу свіжесенька, прямо з грядки пісня «Я диско-ковбой» від Андрія.

0: Відомий своїм характерним саксофонним звучанням, музикант Андрій Бармалій запропонував нам абсолютно нову грань своєї творчості. Є диско «Ковбой» – це перший сингл артиста, де він постає як вокаліст. Історія створення треку майже магічна. Мелодія майбутнього синглу буквально наснилася Андрію, після чого він переніс її з уяви в аудіоформат. Музично трек кардинально відрізняється від попередніх робіт. Є диско «Ковбой» – це легкий, сонячний інді-сент-поп із теплим ретро-вайбом та грайливим, розслабленим звучанням. Попри те, що у тексті прочитуються глибокі образи, загальна атмосфера пісні дарує відчуття комфорту, світла та легкого літнього суму. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жедачівщини. 18 червня Жидачівська громада зустріла полеглого захисника України солдата Миколу Товкача, кулеметника 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Тривалий час з 6 листопада 2024 року воїн вважався зниклим безвісти. Унаслідок проведення заходів з репатріації тіл останків захисників України тіло військовослужбовця було повернуто на підконтрольну територію України та ідентифіковано за результатами експертизи ДНК. Загибель пов'язана з виконанням обов'язків військової служби під час захисту батьківщини. Микола Товкач народився 3 серпня 1979 року у місті Жидачеві. Працював у колективі Жидачівського целозно-паперового комбінату. Про нього розповідають, що був добрим, чуйним, готовим завжди прийти на допомогу. Жив з глибокою вірою в Бога і з любов'ю до України, за яку віддав своє життя. 18 червня воїн повернувся на щиті на вічний спочинок у місто Жидачів. Колона із полеглим героєм рухалася селами громади. У Жидачеві воїна зустрічали біля храму Святого Воскресіння Господнього і на площі Свободи біля стели пам'яті. Спільною молитвою та виконанням гімну України вшанували пам'ять полеглого захисника України. Згодом колона вирушила вулицями міста, зупинившись біля дому на вулиці Партицького, у якому проживав полеглий герой. Чин похорону полеглого захисника України Миколи Товкача відбувся у храмі святих Бориса і Гліба міста Жидачева. Прощання із воїном Миколою Товкачем завершили почесною сальвою та спільним виконанням гімну України. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава захиснику України Миколі Товкачу. 14-19 липня у місті Жидачеві пройде наметовий табір від громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвієва. Протягом цих днів пройде теренова гра, лазертаг в окопах, страйкбол, основи міносаперної справи, тактична медицина, робота з раціями, лекція про дрони, які застосовують наші воїни для ураження ворога та розвідки. Лекція про Тараса Матвієва, лекція про український націоналізм. Вкладка 500 гривень. Довіз учасникам зі Львова буде забезпечено 100%. Довіз із Ходорова буде організований за умовами, якщо зареєструється понад 10 учасників. За потреби організатори нададуть спальники і намети, однак кількість обмежена. Реєстрація на табір і детальна інформація за покликанням, яке розміщене на сторінці громадської організації «Лицар» у Фейсбуці. 19 червня в Україні відзначають День фермера. Професійне свято тих, хто своєю важкою працею дбає про нашу землю та забезпечує добробут країни. Фермерство – це не просто робота на землі, а й дбайливе господарювання, що потребує колосальної напруги сил і повної самовіддачі. Успішний розвиток фермерства та аграрного виробництва загалом – визначальна складова розвитку нашої держави, запорука добробуту кожного українця. Очільник Львівщини Максим Козицький привітав фермерів Львівщини з професійним святом та подякував за їхню важку і дуже важливу працю і вручив нагороди. Серед тих, хто отримав відзнаки, є представник громади, наш фермер і депутат Жидачівської міської ради Микола Богів. Як зазначив Максим Козицький, на Львівщині працює понад 1100 фермерських господарств. Лише торік вони виробили сільськогосподарської продукції на понад 7 мільярдів гривень. Дякуємо нашим фермерам за наполегливу працю, шану і любов до землі, терпіння і витримку. Жидачівська міська рада, а разом із нею і Жидачів FM, щиро вітає з професійним святом і бажаємо добрих здобутків у праці. Нехай ниви щедро колосяться, здоров'я міцніє, трудові успіхи примножуються. Рясних вам врожаїв, сприятливих погодних умов, затишку і достатку в родинах та звитяжної праці під мирним небом України. Жидачівщина може похвалитися успішними учнями. Двоє випускників Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького, Андрій Бавус і Святослав Кухар отримали максимальні 200 балів з математики. Учитель – пасічник Руслана Маркіянівна. Пишаємося нашими земляками. Цієї неділі, 21 червня, о 13 годині біля пам'ятника Тарасу Шевченку у місті Жидачеві відбудеться мирна акція нагадування «Поверніть мені тата» на підтримку безвісти зниклих та полонених захисників України. Прийдіть і станьте голосом тих, хто чекає. Підтримайте родини. Цієї неділі, 21 червня, о 16 годині у рамках відзначення 30-ї річниці прийняття Конституції України у місті Жидачеві, у сквері, що на вулиці Шевченка, літня сцена МБК «Удач», буде організовано виступи місцевих колективів Жидачівщини та зведеного ансамблю 2-ї Галицької бригади. У програмі заходів – виставка робіт місцевих умільців та благодійний ярмарок на підтримку наших захисників. Цієї суботи, 20 червня, на місцевому ринку Жидачева наші волонтери благодійного фонду команди «Твори добро» даруватимуть щиру українську пісню «За донат» на придбання авто бригаді нашого земляка-воїна Ігоря Штурка. Пам'ятаємо, що перемога – це наша спільна справа і важливою є кожна гривня. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 червня, максимальна температура в день плюс 28, мінлива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 26, сонячно. У ніч на неділю плюс 13, у неділю до плюс 29, сонячно, без опадів. У ніч на понеділок плюс 18, у понеділок плюс 27. У понеділок синоптики прогнозують попередньо грозу. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74-75.
1: Реклама.

Шидачі в FM. Своє радіо. Окей. I feel the rhythm. Something's going on here.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 16 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Порада фахівця на Жедачів FM. Про профілактику гострих кишкових інфекцій у літній сезон ми говоримо з лікарем-епідеміологом Строїцького районного відділу Державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Мартою Тригуб. Вітаю, Марто!
1: Доброго дня!
0: Дякую, що ви сьогодні маєте змогу розповісти нам про такі важливі речі, особливо влітку. Поясніть, будь ласка, які основні причини кишкових інфекцій?
1: Кишкові інфекції спричинюють мікроорганізми, це можуть бути віруси, бактерії найпростіші. І є основних три шляхи передачі цих збутників. Це є харчовий, водний та контактно-побутовий шлях. Харчовий шлях – це через недостатньо термічно оброблені продукти або недостатньо очищені продукти, або якщо продукти неправильно зберігалися, наприклад, з порушенням температурного режиму, термінів придатності та умов зберігання. Водний шлях реалізується через споживання води, забрудненої мікроорганізмами. Це може бути, наприклад, вода з невідомих джерел чи заковтування води під час купання, або вода негарантованої якості. І контактно-побутовий шлях – це через брудні руки та предмети побуту, наприклад, рушники, двері чи, можливо, іграшки. Дуже часто таким шляхом легко передаються кишкові інфекції вірусної етіології. Наприклад, ротавірусну інфекцію так і називають хворобою брудних рук. І дуже часто вона передається серед дітей. Наприклад, вони одну іграшку діляться один з одним і таким чином передають збутника.
0: Розкажіть, будь ласка, як зараз епідемічна ситуація щодо захворюваності на кишкові інфекції?
1: За 5 місяців 2026 року серед населення Стрийського району зареєстровано 175 випадків гострої кишкової інфекції, з них 79 у дітей. Тобто частка дітей складає 45%. І крім цього, ще зареєстровано 17 випадків сальмонельозу, з них троє у дітей. Якщо порівняти показники захворюваності із аналогічним періодом минулого року, то ми спостерігаємо ріст у 2 рази. Але наразі показники захворюваності не перевищують середні обласні.
0: Які продукти стають найчастішими причинами кишкових інфекцій?
1: Хочу зазначити, що самі продукти, вони не несуть як такої небезпеки, просто якщо вони зберігалися без дотримання температурного режиму, не в відповідних умовах, або була порушена технологія приготування страв, або якісь правила гігієни порушені, тоді зростає ризик, що ці продукти можуть бути небезпечними. І до переліку таких продуктів я би віднесла яйця та страви з яєць. Особливо сирі яйця небезпечні тим, що там може бути збутник сальмонельозу. І такі страви, наприклад, як яєчна глазур, вони небезпечні. Тобто жовток повинен не розтікатися при розрізанні, а бути таким щільним. Так само домашній майонез, приготований на сирих яйцях. Чи, наприклад, всім відомий класичний варіант рецепту тірамісу, де входить в крем сирі яйця, краще замінити якоюсь безпечною альтернативою крему. Другим списку це можуть бути м'ясо та страви з птиці, які недостатньо термічно оброблені. Також ризикованими продуктами може бути непастеризоване молоко, молочні продукти. Влітку, коли зараз дуже багато ягід, овочів, фруктів, якщо їх недостатньо помити, а якщо ви хочете споживати їх в сирому вигляді, то я рекомендую їх не лише помити, але й обдати окропом, тому що якщо цього не зробити, вони також можуть бути небезпечними. Також до цього переліку можна віднести рибу та морепродукти, наприклад, устриці, суші. І тут ще важливо пам'ятати про таке захворювання, як ботулізм, яке може розвиватися і у консервах домашнього приготування. Тому, якщо ви бачите консерви із дуттям, обов'язково їх викидайте і не використовуйте до споживання. Також сюди я би віднесла, особливо в літній період, це кондитерські вироби з кремом, тому що підвищення температури сприяє тому, щоб розмножувався стафілокок. Ну і такі ризиковані продукти – це є готова вулична їжа. Наприклад, різноманітна шаурма, бургери, вони готуються, можуть бути приготовані в достатніх умовах і з недотриманням санітарних вимог.
0: Наскільки небезпечним є вживання їжі, що довго зберігалася без холодильника?
1: Їжа, яка довго зберігалася без холодильника, може бути потенційно небезпечна для здоров'я, оскільки без холодильника є середовище для розмноження мікроорганізмів. З підвищенням температури тіла навколишнього середовища збутники інфекцій на продукті численно зростають в кількості. І потрібно пам'ятати про правило 2 годин. Готові страви повинні зберігатись при кімнатної температури не більше 2 годин. А коли ми говоримо про літній період, коли може бути спека і температура буде сягати вище 32 градусів Цельсія, тоді цей час скорочується ще менше до 1 години. Обов'язково пам'ятайте, що якщо ви приготували їжу, то поки вона тепла, не потрібно ставити в холодильник, тому що вона повинна повністю остити, тому що коли поставити в холодильник ще гарячу їжу, там також збільшується кількість вологи і можуть розвиватися мікроорганізми.
0: На що варто звернути увагу під час купівлі та зберігання продуктів у спеку?
1: Під час купівлі продуктів варто завжди звертати увагу і перевіряти термін придатності і цілісність упаковки. Якщо упаковка деформована, пошкоджена, або ви бачите здуття консервованої банки, такі продукти ми не купляємо. Далі звертаємо увагу на умови зберігання продуктів в магазині. Холодильники повинні бути справними, працювати. Якщо це заморожені продукти, не повинно бути ознак повторного розморожування. І уникайте купівлі у місцях стихійної торгівлі, тому що там немає належного контролю за якістю продукції, за її безпекою і дотримання температурного режиму. Коли ви купили продукти, потрібно якомога найшвидше поставити їх вдома в холодильник. Якщо ви маєте свій транспорт, то ставте не в багажник машини, а в салон, де працює кондиціонер. А взагалі, в ідеалі, потрібно собі закупити термосумки із акумуляторами холоду, особливо актуальну в спеку, щоб ви безпечно могли перевозити продукти. І старайтесь десь не затримуватись по дорозі, а купили продукти, відвезли в холодильник, а тоді йдіть і вирішуйте ще інші свої справи. Коли ми розставляємо продукти, які купили в холодильник, потрібно дотримуватися, щоб між ними був простір, щоб оце холодне повітря добре циркулювало між продуктами. І щоб уникнути перехресного забруднення, потрібно окремо розміщувати сирі продукти і готові страви. Знову ж таки, пам'ятаємо правило 2 годин. Готові страви до 2 годин можуть зберігатись при кімнатній температурі, а далі в холодильник ми їх розміщуємо. Такі основні нюанси.
0: Чи потрібно кип'ятити воду для пиття?
1: Кип'ятити воду для пиття потрібно, якщо це вода негарантованої якості. Це може бути, наприклад, кринична вода або вода з джерела. Ми ж не впевнені, що там не потрапив якийсь збутник. А кип'ятіння – це є один з найефективніших методів знезараження води. До речі, якщо ви маєте свої криниці, ви можете перевірити якість води та її безпеку. Наша лабораторія проводить дослідження на санітарно-хімічні і санітарно-мікробіологічні показники. Можете звертатися, ми вам в цьому допоможемо. Також, коли потрібно кип'ятити воду, якщо є якісь аварії на водопроводах, або якщо є спеціальні рекомендації від органів місцевої влади, або, наприклад, якщо ви десь подорожуєте і там ви не впевнені в якості цієї води, тоді краще прокип'ятити її, ну, оптимально це 5 хвилин, щоб мати гарантію, що та вода безпечна, тому що бувають випадки, коли люди подорожують, і там настільки погана вода, що її навіть не можна використовувати, наприклад, для чищення зубів чи миття посуди. Тому будьте обережні і дотримуйтесь тих рекомендацій, які вам говорять для цього. Також хочу зазначити, якщо ви прокип'ятили вже воду, правильно, потрібно її і зберігати, якщо ви повністю її не випили. Це повинен бути обов'язково чистий посуд. І якщо ви зберігаєте, наприклад, в скляному графіні без кришечки, то термін зберігання такої води до 12 годин при кімнатній температурі. Якщо ви зберігаєте в скляному емальованому посуді з кришечкою, тоді може подовжитись термін до 24 годин. А в холодильнику в закритій ємності може зберігатися протягом навіть 2-3 доби.
0: Літо – це завжди час відпочинку на природі. Як виглядає безпечний пікнік з точки зору епідеміолога?
1: Ну, щодо безпечного пікніку, я би зауважила, які насамперед потрібно підготувати продукти. Це повинні бути продукти, які добре переносять транспортування, наприклад, сирі овочі, фрукти, горіхи, хліб, можливо, якесь печиво. Якщо ви берете з собою продукти, що швидко псуються, то обов'язково їх потрібно розміщувати в термосумку із холодовими елементами, які потрібно підготувати заздалегідь. Обов'язково сирі продукти окремо в герметично закриті контейнери, готові страви окремо в герметично закритих контейнерах. І коли ви вже прийшли на місце відпочинку, старайтеся поставити ці продукти десь в тінь, щоб вони не були на сонці. Коли ви готуєте вже якісь страви з м'яса чи з риби, обов'язково дотримуйтесь технології приготування, часу приготування, щоб це м'ясо не було сирим, а достатньо термічно оброблене. Також для пікніку я рекомендую підготувати достатню кількість води. Окремо це має бути безпечно вода для пиття, окремо має бути миття для миття рук, тому що десь мити в якомусь джерелі це теж може бути небезпечно, ми не впевнені в гарантії безпеки цієї води. І обов'язково візьміть з собою мило, антисептик та вологі серветки. Хочу зауважити, що обробка рук лише антисептиком чи вологими серветками не гарантує тому, що всі мікроорганізми зникнуть, тому що найкращим і найефективнішим це є миття рук саме з водою та милом. Обов'язково мийте руки перед споживанням їжі і перед приготуванням їжі. Якщо ви готуєте страви сирого м'яса, то для них має бути окрема дошка, окремий ніж, тобто весь кухонний інвентар окремо. Окремо собі позначте, можливо, якимись кольоровими наліпками, що цей інвентар суто для сирих продуктів, а цей для готових, щоб часом їх не перепутати. Ну і що важливо, коли ви вже приготували страви, пам'ятаємо знову ж таки про це правило 2 годин або 1 годин, якщо температура вище 32 градусів Цельсія, якнайшвидше їх старайтеся поїсти, а якщо не встигаєте, то можете поставити у цю термосумку з холодовими елементами. І обов'язково після пікніку перевірте себе на наявність кліщів і за можливості використовувати репеленти, тому що це також зараз небезпечно, можна десь підхопити кліща. Ну і ще важливо щодо води, ніякому разі не пийте воду з неперевіреного джерела, і коли ви купаєтесь, старайтеся уникати заковтування води.
0: Як розпізнати симптоми кишкової інфекції і діяти у разі їх появи?
1: Симптомами кишкової інфекції є нудота, блювання, підвищення температури тіла, біль в животі і часті рідкі випорожнення 3 і більше на добу. Вони можуть мати навіть якісь домішки крові. При появі таких симптомів не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся до сімейного лікаря чи до лікаря-інфекціоніста. І обов'язково пам'ятайте правило, що коли ви багато плюєте, у вас діарея, потрібно відновлювати водний баланс. Тому єдине, що ви собі можете допомогти на рівні домедичної допомоги, поки ви ще не звернулися до лікаря, це пити достатню кількість води невеличкими ковтками, або можна купити такі аптечні розчини для регідратації, щоб поновити оцей водно-сольовий баланс. І лише ви можете застосувати ентеросорбенти, але ні в якому разі самі не назначайте собі антибактеріальні препарати, антибіотики, протидіарейні засоби, тому що це може нашкодити тільки вашому організмі. А коли вже лікар правильно продіагностує, тоді він вже призначить, чи потрібно вам ці препарати, чи не потрібно. Самолікування може нашкодити, тому звертайтеся до лікаря при будь-яких ось таких підозрілих симптомах. Особливо небезпечними вони є для дітей та людей старшого віку. Тому що в них більше може втратитися оця рідина, і швидко протягом кількох годин розвинутися навіть шок, зниження артеріального тиску може бути, ураження інших органів, виникнення судомів особливо часто у дітей може бути.
0: Яких правил профілактики кишкових інфекцій ви рекомендуєте дотримуватися нашим слухачам?
1: Правила профілактики гострих кишкових інфекцій, вони досить прості, і, як я говорила, є три шляхи передачі, так само є таких три складових профілактики. Перше – це є на дотримання чистоти своїх рук і чистоти всього кухонного обладнання поверхонь. Тому ми повинні пам'ятати, миємо руки перед приготуванням їжі, перед вживанням їжі, після відвідування туалету, після приходу з громадських місць, з вулиці, після контакту з тваринами. Також тримаємо в чистоті весь кухонний інвентар, розділові дошки, прибори. Друге правило – це є дотримання безпеки харчових продуктів. А як ми можемо її забезпечити? Це купляти якісну продукцію, зберігати її в належних умовах. Коли закінчився термін придатності, викидати. Коли ми бачимо, що, можливо, температурний режим не дотримувався, також викидати, тому що хочу зауважити, що не завжди продукти, які вже зіпсувалися і є небезпечними, вони якось по-іншому пахнуть чи по-іншому виглядають. Вони можуть бути на вигляд і на запах цілком нормальні, але вже нести загрозу. Також пам'ятаємо про правильну термічну обробку харчових продуктів і ретельне миття овочів, фруктів, ягід та зелені. І третє правило – це є спрямоване на безпеку води. Вживаємо воду лише гарантованої якості, коли ми не впевнені в якості, кип'ятимо і таким чином можемо її знезаразити.
0: Я вам щиро дякую за такі конкретні рекомендації і бажаю безпечного літа.
1: Дякую і вам також безпечного літа, гарного хвилого відпочинку і щоб ваші слухачі були здоровими, берегли себе і своїх рідних і дотримувалися цих рекомендацій.
0: Дякую, всього доброго.
1: Дякую.
0: Про здорове і безпечне літо ми спілкувалися із Мартою Тригуб, лікарем-епідеміологом Стрийського районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. З гостею студії розмовляла Ірина Барник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Будьте здорові!

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Качів FM.
1: Дер презентує гіт на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Програма, яка дає нам можливість відчути себе експертами в галузі сучасної української поп-сцени. Адже тут ми раніше за всіх можемо почути те, що невдовзі буде звучати в усіх маршрутках та в динаміках радіоприймачів України.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу я ділюся з вами новим синглом від Івана Наві. Переспів пісні «Вівтар» Степана Їги. Цей творчий доробок Івана представлений на музичних платформах як спів.

0: кохання. «Вівтар» – це композиція, яка стала однією з найвідоміших у творчості Степана Гіги. Особливістю реалізує те, що в ньому звучить оригінальний голос артиста, а пісня є музичною даниною його пам'яті. У новому прочитанні Іван Наві поєднав сучасне звучання з автентичністю оригіналу. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.
3: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жидачівщини. 18 червня Жидачівська громада зустріла полеглого захисника України солдата Миколу Товкача, кулеметника 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Тривалий час з 6 листопада 2024 року воїн вважався зниклим безвісти. Унаслідок проведення заходів з репатріації тіл останків захисників України, тіло військовослужбовця було повернуто на підконтрольну територію України та ідентифіковано за результатами експертизи ДНК. Загибель пов'язана з виконанням обов'язків військової служби під час захисту батьківщини. Микола Товкач народився 3 серпня 1979 року у місті Жидачеві. Працював у колективі Жидачівського целозно-паперового комбінату. Про нього розповідають, що був добрим, чуйним, готовим завжди прийти на допомогу. Жив з глибокою вірою в Бога і з любов'ю до України, за яку віддав своє життя. 18 червня воїн повернувся на щиті на вічний спочинок у місто Жидачів. Колона із полеглим героєм рухалася селами громади. У Жидачеві воїна зустрічали біля храму Святого Воскресіння Господнього і на площі Свободи біля стели пам'яті. Спільною молитвою та виконанням гімну України вшанували пам'ять полеглого захисника України. Згодом колона вирушила вулицями міста, зупинившись біля дому на вулиці Партицького, у якому проживав полеглий герой. Чин похорону полеглого захисника України Миколи Товкача відбувся у храмі святих Бориса і Гліба міста Жидачева. Прощання із воїном Миколою Товкачем завершили почесною сальвою та спільним виконанням гімну України. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава захиснику України Миколі Товкачу. 14-19 липня у місті Жидачеві пройде наметовий табір від громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвієва. Протягом цих днів пройде теренова гра, лазертаг в окопах, страйкбол, основи міносаперної справи, тактична медицина, робота з раціями, лекція про дрони, які застосовують наші воїни для ураження ворога та розвідки. Лекція про Тараса Матвієва, лекція про український націоналізм. Вкладка 500 гривень. Довіз учасникам зі Львова буде забезпечено 100%. Довіз із Ходорова буде організований за умовами, якщо зареєструється понад 10 учасників. За потреби організатори нададуть спальники і намети, однак кількість обмежена. Реєстрація на табір і детальна інформація за покликанням, яке розміщене на сторінці громадської організації «Лицар» у Фейсбуці. 19 червня в Україні відзначають День фермера. Професійне свято тих, хто своєю важкою працею дбає про нашу землю та забезпечує добробут країни. Фермерство – це не просто робота на землі, а й дбайливе господарювання, що потребує колосальної напруги сил і повної самовіддачі. Успішний розвиток фермерства та аграрного виробництва загалом – визначальна складова розвитку нашої держави, запорука добробуту кожного українця. Очільник Львівщини Максим Козицький привітав фермерів Львівщини з професійним святом та подякував за їхню важку і дуже важливу працю і вручив нагороди. Серед тих, хто отримав відзнаки, є представник громади, наш фермер і депутат Жидачівської міської ради Микола Богів. Як зазначив Максим Козицький, на Львівщині працює понад 1100 фермерських господарств. Лише торік вони виробили сільськогосподарської продукції на понад 7 мільярдів гривень. Дякуємо нашим фермерам за наполегливу працю, шану і любов до землі, терпіння і витримку. Жидачівська міська рада, а разом із нею і Жидачів ФМ, щиро вітає з професійним святом і бажаємо добрих здобутків у праці. Нехай ниви щедро колосяться, здоров'я міцніє, трудові успіхи примножуються. Рясних вам врожаїв, сприятливих погодних умов, затишку і достатку в родинах та звитяжної праці під мирним небом України. Жидачівщина може похвалитися успішними учнями. Двоє випускників Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького, Андрій Бавус і Святослав Кухар отримали максимальні 200 балів з математики. Учитель – пасічник Руслана Маркіянівна. Пишаємося нашими земляками. Цієї неділі, 21 червня, о 13-й годині біля пам'ятника Тарасу Шевченку у місті Жидачеві відбудеться мирна акція нагадування «Поверніть мені тата» на підтримку безвісти зниклих та полонених захисників України. Прийдіть і станьте голосом тих, хто чекає. Підтримайте родини. Цієї неділі, 21 червня, о 16-й годині у рамках відзначення 30-ї річниці прийняття Конституції України у місті Жидачеві, у сквері, що на вулиці Шевченка, літня сцена МБК «Удач», буде організовано виступ місцевих колективів Жидачівщини та зведеного ансамблю 2-ї Галицької бригади. У програмі заходів – виставка робіт місцевих умільців та благодійний ярмарок на підтримку наших захисників. Цієї суботи, 20 червня, на місцевому ринку Жидачева наші волонтери благодійного фонду команди «Твори добро» даруватимуть щиру українську пісню «За донат» на придбання авто бригаді нашого земляка-воїна Ігоря Штурка. Пам'ятаємо, що перемога – це наша спільна справа і важливою є кожна гривня. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 червня, максимальна температура в день плюс 28, мінлива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 26, сонячно. У ніч на неділю плюс 13, у неділю до плюс 29, сонячно, без опадів. У ніч на понеділок плюс 18, у понеділок плюс 27. У понеділок синоптики прогнозують попередню грозу. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Щотижнева музична порція потенційних супергітів. Ось тільки почалося літо, а це пора, коли все розмаїття дарів природи потрапляє на наші столи. Але, а вже ж, як кажуть, не хлібом єдиним, треба скуштувати і щось смачненьке з музичного меню.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу свіжесенька, прямо з грядки пісня «Я диско ковбой» від Андрія Бармалі. Літній інді-синт-поп, який прийшов до нього, не повірите. Просто у вісні.

0: Відомий своїм характерним саксофонним звучанням, музикант Андрій Бармалій запропонував нам абсолютно нову грань своєї творчості. «Є диско ковбой» – це перший сингл артиста, де він постає як вокаліст. Історія створення треку майже магічна. Мелодія майбутнього синглу буквально наснилася Андрію, після чого він переніс її з уяви в аудіоформат. Музично трек кардинально відрізняється від попередніх робіт. «Є диско ковбой» – це легкий, сонячний інді-синт-поп із теплим ретро-вайбом та грайливим, розслабленим звучанням. Попри те, що у тексті прочитуються глибокі образи, загальна атмосфера пісні дарує відчуття комфорту, світла та легкого літнього шуму. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Глядачів FM.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети, снаряди разом з ППО. Бо правда і любов і рятує, і перемагає. В нерівнім бою з тим, кому

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Жидачів ФМ. Нова музика.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти.

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса
4: починає

0: Вітачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

Пливе моє життя у вічне синє море, з малого черва батьківської землі. Пливуть по нім човни, і з радості, і горі летять над ним роки, як сиві журавлі. Багато що було, що нині не сказати, для тебе я плекав.

світишся, мов осінь, і руку покладеш на стомлене плече, але твої вуста прощення все не просять, і я його не дам, хоч серце запече.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.
3: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: тебе.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жедачів FM.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жидачівщини. 18 червня Жидачівська громада зустріла полеглого захисника України солдата Миколу Товкача, кулеметника 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Тривалий час з 6 листопада 2024 року воїн вважався зниклим безвісти. Унаслідок проведення заходів з репатріації тіл останків захисників України тіло військовослужбовця було повернуто на підконтрольну територію України та ідентифіковано за результатами експертизи ДНК. Загибель пов'язана з виконанням обов'язків військової служби під час захисту батьківщини. Микола Товкач народився 3 серпня 1979 року у місті Жидачеві. Працював у колективі Жидачівського целозно-паперового комбінату. Про нього розповідають, що був добрим, чуйним, готовим завжди прийти на допомогу. Жив з глибокою вірою в Бога і з любов'ю до України, за яку віддав своє життя. 18 червня воїн повернувся на щиті на вічний спочинок у місто Жидачів. Колона із полеглим героєм рухалася селами громади. У Жидачеві воїна зустрічали біля храму Святого Воскресіння Господнього і на площі Свободи біля стели пам'яті. Спільною молитвою та виконанням гімну України вшанували пам'ять полеглого захисника України. Згодом колона вирушила вулицями міста, зупинившись біля дому на вулиці Партицького, у якому проживав полеглий герой. Чин похорону полеглого захисника України Миколи Товкача відбувся у храмі святих Бориса і Гліба міста Жидачева. Прощання із воїном Миколою Товкачем завершили почесною сальвою та спільним виконанням гімну України. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава захиснику України Миколі Товкачу. 14-19 липня у місті Жидачеві пройде наметовий табір від громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвієва. Протягом цих днів пройде теренова гра, лазертах в окопах, страйкбол, основи міносаперної справи, тактична медицина, робота з раціями, лекція про дрони, які застосовують наші воїни для ураження ворога та розвідки. Лекція про Тараса Матвієва, лекція про український націоналізм. Вкладка 500 гривень. Довіз учасникам зі Львова буде забезпечено 100%. Довіз із Ходорова буде організований за умовами, якщо зареєструється понад 10 учасників. За потреби організатори нададуть спальники і намети, однак кількість обмежена. Реєстрація на табір і детальна інформація за покликанням, яке розміщене на сторінці громадської організації «Лицар» у Фейсбуці. 19 червня в Україні відзначають День фермера. Професійне свято тих, хто своєю важкою працею дбає про нашу землю та забезпечує добробут країни. Фермерство – це не просто робота на землі, а й дбайливе господарювання, що потребує колосальної напруги сил і повної самовіддачі. Успішний розвиток фермерства та аграрного виробництва загалом – визначальна складова розвитку нашої держави, запорука добробуту кожного українця. Очільник Львівщини Максим Козицький привітав фермерів Львівщини з професійним святом та подякував за їхню важку і дуже важливу працю і вручив нагороди. Серед тих, хто отримав відзнаки, є представник громади, наш фермер і депутат Жидачівської міської ради Микола Богів. Як зазначив Максим Козицький, на Львівщині працює понад 1100 фермерських господарств. Лише торік вони виробили сільськогосподарської продукції на понад 7 мільярдів гривень. Дякуємо нашим фермерам за наполегливу працю, шану і любов до землі, терпіння і витримку. Жидачівська міська рада, а разом із нею і Жидачів FM, щиро вітають професійним святом і бажаємо добрих здобутків у праці. Нехай ниви щедро колосяться, здоров'я міцніє, трудові успіхи примножуються. Рясних вам врожаїв, сприятливих погодних умов, затишку і достатку в родинах та звитяжної праці під мирним небом України. Жидачівщина може похвалитися успішними учнями. Двоє випускників Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького, Андрій Бавус і Святослав Кухар, отримали максимальні 200 балів з математики. Учитель – пасічник Руслана Маркіянівна. Пишаємося нашими земляками.
Цієї неділі, 21 червня, о 13 годині біля пам'ятника Тарасу Шевченку у місті Жидачеві відбудеться мирна акція нагадування «Поверніть мені тата» на підтримку безвісти зниклих та полонених захисників України. Прийдіть і станьте голосом тих, хто чекає. Підтримайте родини. Цієї неділі, 21 червня, о 16 годині, у рамках відзначення 30-ї річниці прийняття Конституції України, у місті Жидачеві, у сквері, що на вулиці Шевченка, літня сцена МБК «Удич», буде організовано виступи місцевих колективів Жидачівщини та зведеного ансамблю 2-ї Галицької бригади. У програмі заходів – виставка робіт місцевих умільців та благодійний ярмарок на підтримку наших захисників. Цієї суботи, 20 червня, на місцевому ринку Жидачева наші волонтери благодійного фонду команди «Твори добро» даруватимуть щиру українську пісню «За донат» на придбання авто бригаді нашого земляка-воїна Ігоря Штурка. Пам'ятаємо, що перемога – це наша спільна справа і важливою є кожна гривня. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 червня, максимальна температура в день плюс 28, мінлива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 26, сонячно. У ніч на неділю плюс 13, у неділю до плюс 29, сонячно, без опадів. У ніч на понеділок плюс 18, у понеділок плюс 27. У понеділок синоптики прогнозують попередню грозу. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

потрібно в світі награти. Багатство або верх над ворогом. Діти тільки ганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: ФДР презентує гід на Обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на Обрії. Щотижнева музична порція потенційних супергітів. Ось тільки почалося літо, а це пора, коли все розмаїття дарів природи потрапляє на наші столи. Але, а вже ж, як кажуть, не хлібом єдиним, треба скуштувати і щось смачненьке з музичного меню.
1: Гід на Обрії.
2: Цього разу свіжесенька, прямо з грядки пісня «Я диско-ковбой» від

0: Відомий своїм характерним саксофонним звучанням, музикант Андрій Бармалій запропонував нам абсолютно нову грань своєї творчості. Є диско-ковбой – це перший сингл артиста, де він постає як вокаліст. Історія створення треку майже магічна. Мелодія майбутнього синглу буквально наснилася Андрію, після чого він переніс її з уяви в аудіоформат. Музично трек кардинально відрізняється від попередніх робіт. Є диско-ковбой – це легкий, сонячний інді-сент-поп із теплим ретро-вайбом та грайливим, розслабленим звучанням. Попри те, що у тексті прочитуються глибокі образи, загальна атмосфера пісні дарує відчуття комфорту, світла та легкого літнього суму. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жедачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Програма, яка дає нам можливість відчути себе експертами в галузі сучасної української поп-сцени. Адже тут ми раніше за всіх можемо почути те, що невдовзі буде звучати в усіх маршрутках та в динаміках радіоприймачів України.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу я ділюся з вами новим синглом від Івана Наві. Переспів пісні «Вівтар» Степана Гіги. Цей творчий доробок Івана представлений на музичних платформах як спільний.

0: «Вівтар» – це композиція, яка стала однією з найвідоміших у творчості Степана Гіги. Особливістю релізу є те, що в ньому звучить оригінальний голос артиста, а пісня є музичною даниною його пам'яті. У новому прочитанні Іван Наві поєднав сучасне звучання з автентичністю оригіналу. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось!
1: Гід на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай своє.
2: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи не співають, де проводжали на вокзал без сліз молитвами німими, туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало, слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать, та проклянуть усі святі тих, що забудуть і пробачать. Коли твоя земля в війні,

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні, нам треба жити, щоб пам'ятати.

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Новий хіт на Глядачів ФМ.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Шидачів ФМ, своє радіо.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Як все живе, те чуть піски пустелі, їх тихий шелест, як і плеск води, чарує душу. Мрійнику, гляди, найкраще чути їх з-під стелі. Тож не пакуй валізок, мап не руш, умій закрити очі і чекати. Може, й твоя з тих багатьох.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.